0: ni ale boye mi fa mo ren o so kan ile inon gro ni ama afun se ka o ma npangun ama am ko ko yo ko so gbe boye fi mi non ko fitene ama am ko ko yi tun ti ama no so ka eska a inon je boye ko ti ni e ko ko yi hi ba mo ni mo ya ba kan ye won si na ya ko ye te mo nyale afi eska o yinu son fiti mo sese yo se ya ko ye te mo ya le kusuna o ya ki ye te ngia nka ye butu o ngon jun kafe tun ti ma nka ko ye tin su o ti asi na ndi wo te mo nyale ma ye no so ka ye ko ti ya ete ya kike na ino nje boye ti ni ara o sima fa ma ye ko ti jala ma ya ko ya fa nya e an jo boye o boye ni I boye o won ti e ba bi ki ona fo da
1: mo e so
0: e an mo sin ko so be ma ni am ni an zan I ki kre ni nyo so ni ma ye nu bo mi ni bo na ya ko ti nya hati am na ki kre da fa re I da ma ni be nan tre katanu nan tem so ni da ma ni ba be giru ba ka ti ndo na ba si be Basibe na mwe, o kwebo fre isi na yi mbo bren. O kwebo so nti so na nyamiyan wa fre mwiza. Na se mwiza kawo, nkanke me mbiriye nkawo. Se bedi minangiro so, na mbranko so na bedi soa. Benya, yale boye mbangiriri, e yut fomo. Boye, bede yin yin ben viteri, bo ene ba ikakimindyanin. Se be dim na gro soa eh ben im de en bade ye apien o san dim male apren ba tim die ben ka so mo be sonu ko to yen be ya han bunu ya apien san dit le amane ko so se fo pol o re mane aso ma bo ye be rom doni no ase be ka ni mo eska so o ko ma o nya we o fika son pa biye dumanti ko so ye ni ka tan boye de tete fon nyam nyam o ma ewa o wali na o to yeti hi e hro be ni o tra ka ye ni e hro lu piye ka ye ni ka yi e go son ti ene ye ni yo kotin de ko na ya ho nya moye o inu o fika ye ni ya ha ya bun e hro lu piye on ma bre boye o duka nyam nyam e de ni ba mon mom amana ke kri ni yona ye kwatnya sympa
1: a sympa ni ye da nyamyanse

0: Wato mi mum da si.
1: Ya.
0: Ah. Ene amana akanga mum ska yesin yin mo besman kwa batibu.
1: Nda wa si.
0: Koso ska kan obrebo yakwa gwaso.
1: Ko ti ho.
0: Yin ma yakwa na yakwati.
1: Yo. Baba, oso we le money o.
0: Yo.
1: Na de ye de da ye kan.
0: Yo.
1: Na muro da ye kwa so ni.
0: Mhm.
1: Koso muro da hu. O le yama ni efekun.
0: Yo.
1: Muro da hu le yama ni efekun. An ma si muro de ye. Woti ke yami wo kreun ke okuro ye afen se efa ke kredi e boye e bore ni a afutu boye e hane ni a nawun ke okre ke yo ke ba hore de na be juri boka na bubre na bre ka chenu
0: yo
1: ye be kro ti menu yare o akoso na yami nyame a be buka pribo fresi na ino flere moiza oturifo no se ke ko kan kre amanimo na bebo de ba wu ni kie bo e ma yo ba won be wo egypt manu ma fa be man se ke e ko die i sanso ma fa be de ma fa man bobo ma fa pombo bo ma mja mbombo
0: ma iba fite
1: ma iba fite
0: ti kanga fo egypt manu
1: ti kanga ya enne ma iba fite bele mi beli na sebe de mi be dia
0: ah bo
1: mulele bo mi yo otraso
0: otraso
1: na yo
0: you
1: ya inyo so na sasa for paul ya lo kanio afin office of credit manu ya kratin ya time kratin ya to sa e kuro le bo ye ya menya mi o kuro ri de na ofari wa ofa o to le kra ye ten
0: ye kuro le ole man so
1: e kuro le ole won so ibi ekun ye ke krala yan pan wo fori anguru dana ko hun ni minian mo na isasian bubu na se ke na kure nyami afie ne wati prio ko so nya
0: ajuma fomo banzon
1: maye bo montrin ye sra nyami an mo fa ajuma fomo be bla be li so juman e blala na wa fa jesin fomo be buru ni nyua na fa buru ni nyua ko so bo yo fare woti ke bia be kurati but it's wrong pan come babo e be babo
0: c'est fou
1: ani a ka fa Mathieu e fa zeloto e fa zuke nani a juda de ni ni kwa e o na yo babo ba de te panu mo ye o fa be kora o
0: fa o fa wa hin o ma ka ti c'est fou
1: o fi e wuro
0: o na ka ti c'est
1: fou na ko fa na ni aka ti c'est fou ye o me be ke e mo ho be li juma so a ko so e babru ko na mo de so o fi e wuro bo ye nyame pri wo kuro re ye na wi ye won baburu kon na mo de sron sanu o afi mo fo ma he mo e mo ko so mo de be ko ye e mo be fa be ye enne ke yo e ma ka bo wa se e hun sron bo na e re ni ke bo mba ni won de ke etu ai kale e se ke baba ahi o ni won yo na o
0: ba bi jamia hin yo
1: etu ai na won what is so nyame adwuma de nyame kuro le de o kuro de ma o le won so ma ye kura tin ye di so attend so ma ye ko so ye kuro ye won ye kure ya mango mo ibo de won ye kure ya won ke ye bo de ye won na ye won ye mango ye kure ke bo de ye won na ya mi hure le de na hore ole
0: awon so
1: iti kan bo mko so mo mi nyam kan gwa so ye baba
0: aha so mo bo aha so mo
1: yo mo da wase
0: ile ka fa han bren
1: yo
0: ya mi jiku so o pali mi nyam bru nyo ko so ye ni an ele ye amanya no ha gwe ni wa fa be mi nyam bru nyo ho betra na sanga amanya ngwa ngwa
1: wo
0: so di ko so ene ka ko ye ko ko ti ye ko ka ki sumo fo bi mama ya ne permo mama ya ne ya musen muti
1: ko ti ho
0: o edijuma ba ati sumo fo so bi
1: ko ti ho
0: ndi ko ti mo ye ni ati sumo fo o gima bo di di pa
1: edi ba

fɛn wɛrɛ de wɛrɛ tɛ fanga nima tɔrɔ ɲinan de fɔ mama ka ɲinasini de bamama i ma cɛ se ka ɲinasini de a fɔ ne ɲinasini de fan kama ma ma kiti kile ma kama ma a sɛnɛ ɲɛ ka yɛrɛ mara jari ma min ka yɛ ma min ka ma te mara jari kɛ fɔlɔ wɛ wura wi ɲin paale ma na ɲin gbala la ni ma ni bila ɲin gbala la ma nɛni jago mɔ wɛ fɛrɛ ka dɔmɔna jago mɔ wɛ tiɲɛ ka jɛma ni fɔ wo yɛ pe wara ɲɛ ka yɛ wara li pulo wara ɲɛ ka yɛ ca de wara yɛ ka yɛ ɲɛ wara ti tɔnli wara ɲɛ wo fɔlɔ wɛ wara kulu tɔnli ye wara fɔlɔ kulu tɔnli kɛ a sɛnɛ ma nga mɔ ma nɔ ɲɛ kɛ minɛ fɔlɔ ka ɲɛ kɛ ma ko mila ɲɛ sɔbɛ na mila ɲɛ tikilimina mila ɲɛ tɛmɛ na bɛn ka kan wɛrɛ da o se yɛmɛ ni.